mai dorewa a fadin jihar ta Zamfara. Labarin na zo muku ne ke tsaye daga sashin labarai da al'amuran yau da kullun na gidan radio Rama farin cikin al'umma. Za ku yi sauraron mu kai tsaye kan gurbin adireshin mu na yanar gizo akan www.ramatv.com. Labarin za su dora a dakacin mu.